0: לך.
1: אש צסטו פוניש בשעה.
0: כי בך פתחתי.
1: לא בזוד שזה.
0: הודיעני דרך זו אלך. כי אליך נסעת נפשי.
1: וסמש מטרי. Skrývej přede mnou svůj tvář. Když ráno uslyším v lásce tvé, jsi má jediná, jediná naděje.
2: Mrzíš ma, láska, že ťa mám tak málo.